pumata pa nga pimo mutong gata kivalit kipipia kinisanon i uminasam di susuvab po dari audi natin nakapumutong na gata nga kiva na ginatin natitimong di pipia tadaw nakatahib kya dari ang pambuson ko iti gatang na gata montok tadaw bay no tadaw ko tahu kahimo di tibuhan kavahu tina pa nga pinahabos ako tinanan pamunan gata sabah. Dadi hogo tay kagatang daw puhut gata na po nga vahulinggit onom nga podam apat sin sa kilogram. Puhut gata vahulinggit onom nga podam apat sin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub. Grade kaiso na po nga apat linggit tu nga podam tu sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga apat linggit so sin sa kilogram. Kapingan iaw na ub grade kaiso apat linggit tu nga padam tu sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga apat linggit so sin sa kilogram. Dadi kantalan grade kaiso apat linggit himo nga padam apat sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga tahu linggit tu nga padam bahu sin sa kilogram. Kantalan grade kaiso apat linggit himo nga padam apat sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga tahu linggit 2 nga padang bahu sin sa kilogram. Dadi si kalap na po nga sa linggit 2 sin sa kilogram. Si kalap sa linggit 2 sin sa kilogram. Dadi tino o gatang na gata ipinahabos do katinanan pamunan gata saba montok at tadaw baino tadaw katahu kohimo diti Wuhan ko bahu duwang ay budubang pramono.